Isdalia ada. Boleh, boleh. Ari hoyong nanti Isda mah. Isda, cincin. Dan berikutnya Mai Cipoke pagi Kang Deden. Lagu na Andai Tak Berpisah. Ngeji kene berarti. Andai Tak Berpisah dikirim buat Kanggo RT di Ciseuti hatunuhun. RT di Ciseuti hatunuhun. Mahai Cipokek.

0: Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.